Med fiskestongi, sånn at jeg uveite bakk I rongi. Da var jeg glad, tok til og kvad. Jeg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.